0: Bongo Radio.
1: Yo, ngara ya. Yo, ngoko mate. Kaya ko ngara dambing. Kawangan ngara ko mata-mata. Tuwala ngara iro lakra madao. Baman ngoy bire. Nalchira kondi lako la nina ngatili. Ka nalchira ngatili miria ngala. Rumi ko rin ang uni nina na. Yo, ngala ngatili. Nalchira ko rin na. Mukul yo. Ngapipi yo. Mamalkul yo. Wika ngala. Dao miria ngala. Bata mirin na. Yuta na. Wika na ngayon libata mi rin na, tango nila na, may ngulo biningulo wik marit niya, doay biringo niya, mundur bala niya na yako mundur, wika na marit niya ngulo mukul biringo na, malakul biringo na, kawal biringo na, pangato alkul biringo na, wika na marit niya ngulo, nguni wik yan bi, nguni yabayra ngulo kina, nguni miyalk miriam na nganya, nguni daramu na, wik, nguni yang ngulo wika ma, Yan linggo ngulai cantik ngai mari ngutan ngoni bata mari dau mari ngulai cantik linggo wik kurang mari wik kama ri punya ngai jambai kama ngulai ngidira mari ngulai ki bata mari ngutan mari ngai ri nan ngai ngai ben bata mari na pangutan ngai ngulai ngidira kala jambai to linggo nan ngai ngai ngoni bata mari ngutan ngai mari ciro dau mari ngoni bata mari ya linggo ngala pali bala wik kama nenai ngai ro wangala ngai witten ja ngoni nan ngai na bata mari ya kana ngai ri pu tang ton Rom ngai koran ni wanga, nan balayan bertam ringu ni nya. Ngati ni balayan ngai koran rom ngurana, ala pal miru nya. Ka ya linggo, ni nan ngai merjong ngoli bertam ringu, ngoni ngai ribu daram memang ngoci ngamatiri nan ngo. Ngoni le ngai nguli nguni wala, ya kanya terangan minya ngai ngo. Linggo ngai ringu ni dang tun wanga le bertam ringu, ngoni ya kan nan ngoni bertam ringu. Balayan ngai koran ngati le rom ngurana ala pal miru nya. Aya linggo ngiri balakan ngai nguni room ngala pal miru ngana purung kalang ya linggo kamar ngai marjin nyum ko mikin gitru nana kabara ko ngi room dun nana ya linggo ngiri balakan ka ngoni ngai kar mil ngama tiru yur ngoi rudang tun bala wang ali aya ngai nguli mara nang ngi yul ngoi linggo ai rudang tun ni wang ai pata mirina ngoi pung ngai ngoi ngi diram yu yaj marama ngula candi bayra ngai ro ngaya Mula cendera bilang airun diwek pirkan mereka kalkular kau nara air pirkan beri dua piringunanmu. Kalau yang ini rumah telingunya, kalau lah yang ini mereka kentenan berjalan ini micin. Yang ini yul gunya lah kau nala bilang kau mereka ngalangkan mulip pun mulip pun ngalangkala. Kalau kan min ngah matinya minana tay kau rinanya. Yang lah yang ini yurte yang ini mereka rumah getur nangunni. Bala nya na ngai ngoni mere rom jau getu na ya na milk kal merjin ya na gal ngaura curangan milk na gal ngaura curangan diram na pilih ngoni ngai makin mar mikin mirinan ngai mar jalur pilih ngoni ngai merung kai orang ngoni lung turna na ya lung pi makin mar getu na bea pun ya kadang ngona la ngai ni rom ja tal kurang ngelim ruy kurang ngere buma nal cena kon ngelim ruy tangoi ya rom mirutun tiang wala yutang ngona ya rom ngura Pilih ini ngana punya kalau pirkan ngati lengo, nena pernah ngutter akan nangal akan ngaku lah tahu. Ngana pernah miri ongo. Kabelanya.

0: yo buk mak ngaranya ko Angela kanga main maka 88.9 FM Yurong Radio.
1: Tuwal ngaraya ko beri kipikele tinggal ngarato kau orang katil ngarato ayo ngarato beri kipikele.
2: Yurong Lamara mari na jama, nguriri iru na mari jama. Punya mina mera